Manu. To sport o to tonga i tala o datu talonga i le fai unga foi o le neiva yaso. Aso to file nei, fa te fitio feo manga alwenga pe ona masani ai. Ia emese foi le amataina o le masina o yuni. Aso fa le neu yuni au datu yeibe.